0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya kila mwanadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Vipaumbele vya Wayezuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vine vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustaki Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla uteuzi huu alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Kwa niaba ya Angela Rosaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si kilichoanzishwa huko Castel Gandolfo nchini Italia kwa matakwa ya Baba Mtakatifu Francisco kinalenga kukuza na kudumisha elimu ya ekolojia fungamani ya binadamu, utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote na kuanisha maendeleo uchumi na heshima kwa utu wa mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, mtarafu kanuni za waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatano jioni tarehe 29 Julai 2026 ameshiriki katika mkutano wa sala na udugu wa kibinadamu kama sehemu ya maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Asisi alipofariki dunia. Tukio hili la pekee liliandaliwa na kituo cha mafunzo ya juu cha Borgo Laudato Si huko Castel Gandolfo kwa ushirikiano na mfuko wa Andrea Bocelli. Amesikiliza wimbo wa amani, Cantico della Pace, ulioimbwa na watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, sanjari na sauti ya maestro Andrea Bocelli na sauti ya ABF. Hawa ni watoto kutoka Uganda, nchi takatifu na Italia, walioguswa wakatikiswa na hatimaye wakapekenywa na vita, umaskini, mateso na mahangaiko mbalimbali, ambao kwa sasa kwa njia sanaa ya muziki wanaonesha jinsi sanaa hii inavyoweza kuwa ni lugha ya kimataifa katika kukuza na kudumisha majadiliano, matumaini na upatanisho. Baba Mtakatifu amewashukuru viongozi na wanakwaya wote kwa kuungana na watu wa Mungu ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kushiriki katika sala na maonesho haya ya muziki. Muziki una uwezo wa ajabu wa kuleta sauti mbalimbali pamoja kwa umoja, ambapo kila mmoja inachangia kitu cha kipekee katika ujumla wake. Kwa namna hiyo, kwaya inakuwa ni kielelezo bora cha maelewano na ushirikiano.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema ni jambo la maana na kwamba maandiko matakatifu na liturujia ya kanisa huzungumzia makundi ya malaika na watakatifu wakati wa kuelezea furaha ya mbinguni, si kwa sababu wanaimba kihalisi wakati wote, bali kwa sababu wakiwa wameunganishwa katika upendo na mtazama Mwenyezi Mungu pamoja na kupata utimilifu wa furaha ndani yake. Vijana hawa walipokuwa wanatumbuiza muziki ulivuta kitu kikubwa kwa sababu ya umoja, kuliko kama muziki huu ungeporomoshwa na mtu mmoja, na kwamba hii ni tajiriba njema inayofungua upeo na kuamsha ndani mwao shauku ya kwenda kukabili upeo huo ambao kimsingi ni Mungu muumbaji mwenyewe, kama vile watu wanavyoweza kufuata mkondo wa maji hadi kwenye chanzo chake. Uzuri wa muziki unawaalika watu wa Mungu kukutana na Mungu ambaye ni uzuri wenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawahimiza vijana hawa kuendelea kukuza na kudumisha karama na mapaji ambayo Mwenyezi Mungu amewakirimia katika maisha yao, na hivyo kuzipatia mwanya ili ziwaongoze kumwelekea Mwenyezi Mungu hatima ya maisha ya binadamu, na kwamba wameumbwa kwa ajili ya mambo makuu, na kwamba ulimwengu huu hautoshi kukidhi kiu yao ya ndani ya kutafuta maana na furaha ya maisha. Baba Mtakatifu anasema anawapenda na kuwaombea wao, familia pamoja na nchi zao asili. Kwa namna pekee kabisa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameomba amani uweze kutawala katika nyumba zao pamoja na nchi zao asili. Baba Mtakatifu kwa namna pekee ameushukuru mfuko wa Andrea Bocelli kwa kazi kubwa unaoifanya kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya vijana wanaokabiliana na changamoto za kielimu na kijamii. Kupitia nguvu ya muziki wanachangia katika utume wa mama kanisa wa kukuza maendeleo kamili ya binadamu kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya watu wengi. Mwenyezi Mungu apende kubariki jitihada hizi. Mwishoni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru watu wote waliohudhuria tukio hili la muziki, na hatimaye akawakabidhi kwa ulinzi na tunza Bikira Maria. Mwishoni akawapatia baraka zake za kitume.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 29 Julai mwaka 2026 amemteua mheshimiwa sana Padre Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki la Kabinda nchini DRC kuwa askofu mpya wa Jimbo Katoliki Kabinda, na kwamba kabla uteuzi huo alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda. Itakumbukwa kwamba askofu mteule Eustache Ntambwe Makoyo wa Jimbo Katoliki Kabinda alizaliwa tarehe 14 Februari mwaka 1974 huko Mososhi nchini DRC. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 28 Agosti mwaka 2005 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya Jimbo Katoliki Kabinda. Katika maisha na utume wake kama padre, amewahi kuwa ni gambera msaidizi wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda kati ya mwaka 2005 hadi mwaka 2006. Kati ya mwaka 2006 hadi mwaka 2011 aliteuliwa kuwa mkurugenzi wa maisha ya kiroho seminari ndogo ya Mtakatifu Papa Pio wa 10 na mwenyekiti wa utume wa kijimbo ya liturujia. Baadaye alitumwa mjini Roma kwa masomo ya juu zaidi katika muziki mtakatifu, na hatimaye akajipatia shahada ya mili mwaka 2021 kutoka katika taasisi ya muziki mtakatifu Roma. Baadaye alijiendeleza tena katika sanaa ya muziki na liturujia kutoka taasisi ya kipapa ya liturujia, na huko akajipatia shahada ya uzamili. Baadaye aliamua kwenda kujiendeleza zaidi katika masuala ya muziki kwenye chuo kikuu cha Tor Vergata kilichoko mjini Roma, na hatimaye kujipatia shahada ya uzamivu kunako mwaka 2025. Akiwa nchini Italia, alifanya utume wake kwenye jumuiya Tre Archangeli huko Livorno, na tangu mwaka 2025 hadi kuteuliwa kwake na Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 19 Julai mwaka 2026 alikuwa ni gambera wa nyumba ya malezi ya Mtakatifu Charles Borromeo huko Kabinda nchini DRC.

Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Ignasi wa Loyola alizaliwa tarehe 23 Oktoba mwaka 1491 huko nchini Hispania, akafariki dunia tarehe 31 Julai mwaka 1556 mjini Roma. Ni askari aliyetubu na kumwongokea Kristo Yesu na kanisa lake baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi. Kunako tarehe 24 Juni mwaka 1537 akapewa daraja takatifu ya upadri. Mtakatifu Ignasi wa Loyola pamoja na mapadri wenzake wapya walitumia muda huo kufanya mazoezi ya shughuli za kichungaji pamoja na kutumia muda mrefu kwa sala na tafakari ya kina ya neno la Mungu. Kwa kushirikiana na wenzake akafaulu kuanzisha shirika la Wayezuiti. Alitangazwa kuwa ni mwenye heri na Papa Paulo wa V kunako tarehe 27 Julai mwaka 1609, Papa Gregory wa 15 akamtangaza kuwa mtakatifu tarehe 12 Machi mwaka 1622. Mama Kanisa anafanya kumbukumbu yake kila mwaka ifikapo tarehe 31 Julai. Yote haya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu Baba Mwenyezi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vipaumbele vya wa Yesuiti katika kipindi cha miaka 10, yani kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2029, ni msingi wa mahusiano na mafungamano kati ya Wayezuiti na Kristo Yesu na kanisa lake, mambo yanayomwilishwa katika maisha binafsi na katika jumuiya inayosali na kufanya mang'amuzi ya pamoja. Vipaumbele hivi ni sehemu ya mchakato wa maisha na utume wa Wayezuiti ambao wameufanyia kazi katika kipindi cha miaka 2 ili kuhakikisha kwamba Wayezuiti wanatumia kikamilifu rasilimali watu, vitu na fedha ili kufikia lengo hili muhimu, daima wakiendelea kusoma alama za nyakati. Hapa kinachohitajika ni kukuza na kudumisha kipaji cha ubunifu kwa kuwashirikisha watu kutoka katika makundi na medani mbalimbali za maisha ili kugundua amana na utajiri unaofumbatwa katika mafungo ya kiroho yanayotolewa na Wayezuiti. Lengo ni kuhakikisha kwamba haki jamii inapewa msukumo wa pekee ili kweli mabadiliko makubwa yanayojitokeza katika masuala ya kiuchumi, kijamii na kisiasa yanazingatia haki msingi, utu na heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Kuwasindikiza vijana katika safari ya maisha yao ni pamoja na kuyaangalia yale mema, mazuri na matakatifu yanayowazunguka vijana katika vijiwe vyao, kwa kusikiliza na kujibu kiu na matamanio yao halali kadiri ya mabadiliko ya jamii kwa kuendelea kusoma alama za nyakati. Hii ni changamoto ya kuwapatia vijana fursa ya kuonesha vipaji na ubunifu wao kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Umefika wakati kwa viongozi wa kanisa kujifunza kutoka kwa vijana wa kizazi kipya. Mwishoni ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Huu ni mwaliko wa kushiriki katika sera, mbinu na mikakati ya utunzaji bora wa mazingira pamoja na kuangalia sera mbadala ili kuweza kudhibiti uharibifu wa mazingira unaoendelea kusababisha majanga makubwa katika maisha ya watu wengi sehemu mbalimbali za dunia. Hii ni changamoto ya kushirikiana na kushikamana na wadau mbalimbali kama sehemu ya mbinu mkakati wa utekelezaji wa malengo haya katika maisha na utume wa Wayezuiti. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 hivi karibuni alikutana na kuzungumza na wajumbe wa shirikisho la taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vya Kiyezuiti mjini Roma. Hii ilikuwa ni fursa maalumu kwa wajumbe hawa kukutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya mchakato wa kuimarisha mshikamano wa upendo na halifa wa Mtakatifu Petro na viongozi wakuu wa shirika la Wayezuiti ambalo limekuwa mstari wa mbele kwa karne nyingi katika sekta ya elimu na hivyo kujipatia mafanikio makubwa, lakini pia linakabiliana na changamoto mamboleo katika elimu ukani Mungu. Serikali nyingi zinashindwa kusikiliza na kujibu kilio cha maskini, wakimbizi na wahamiaji. Vijana wengi wamejikatia tamaa na hivyo kuonekana kama
Daladala iliyo katika usukani, athari za mabadiliko ya tabia nchi, uchoyo na ubinafsi, matumizi mabaya ya rasilimali za dunia, pamoja na changamoto ya ukuaji wa teknolojia ya akili unde. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibainisha vipaumbele vinne vinavyopaswa kufanyiwa kazi kwa kutoa fursa hata kwa watoto wa masikini kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa jamii zao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, jambo la kwanza ni kwa shirika la Waezuiti kuwaonyesha watu wa Mungu njia inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya mafungo ya maisha ya kiroho. Wanafunzi katika tafiti zao wasaidiwe kutafuta na kufahamu ukweli wenyewe, wasaidiwe kuzima kiu ya kumtafuta na kumfahamu Mungu katika maisha yao. Vijana waoneshwe fursa za kuweza kukutana moja kwa moja na Kristo Yesu katika neno, maisha ya sala, sakramenti na matendo ya huruma kiroho na kimwili. Na viongozi wenyewe wajiweke wazi kwa maongozi ya Roho Mtakatifu katika utekelezaji wa shughuli zao za kila siku. Pili, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka Waezuiti kutembea na kushikamana na maskini na wale wote wanaosokomizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, wakimbizi na wahamiaji wanaolazimika kuyakimbia makazi na nchi zao kutokana na sababu mbalimbali. Wanafunzi waelimishwe kutambua haki jamii, mafundisho jamii ya kanisa, wajitahidi kujenga mshikamano wa udugu wa kibinadamu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kipaumbele cha tatu ni kuhakikisha kwamba taasisi za elimu ya juu na vyuo vikuu vinakuwa ni maeneo mwafaka ya kutangaza na kushuhudia injili ya matumaini kwa vijana wa kizazi kipya. Vijana wajenge na kudumisha urafiki wa kijamii, wawe ni mashuhuda na vyombo vya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii. Watangaze na kushuhudia injili ya matumaini kwa kuwekeza zaidi katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na uwazi, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, huduma kwa maskini, pamoja na maisha ya sala, kwa kukumbuka kwamba mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu ni chemchemi ya matumaini ya waamini, na kwamba kwa kushirikiana na kushikamana na Kristo Yesu kila kitu kinawezekana. Kipaumbele cha nne kinakita mizizi yake, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, katika utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hali hii inatokana na ukweli kwamba kuna athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, mwaliko kwa jumuiya zao kuwa makini katika utekelezaji wa ekolojia fungamani ya binadamu. Kumbe taasisi na vyuo vikuu vinaweza kufundisha dhamana hii ya utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kujikita katika uhalisia na wala si katika nadharia peke yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde hayanabudi kuelekezwa katika huduma kwa binadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, kwa kujikita katika utu, heshima, haki msingi pamoja na ukweli. Kumbe kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, kuragibisha mawasiliano ya jamii katika kukuza na kudumisha ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, mintarafu maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, tayari kulinda, kukuza na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba teknolojia ya akili unde iwe ni kwa ajili ya huduma ya ukweli, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wakitume Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia mambo makuu manne: ukweli, wema, uzuri na manufaa, na kwamba tafsiri ya matumizi ya teknolojia ya akili unde isitafsiriwe tu kwa kigezo cha maendeleo ya teknolojia, bali kwa kukazia utu, heshima, haki msingi za binadamu, ustawi, maendeleo na ukweli. Hatimaye Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru Waezuiti kwa sadaka na majitoleo yao katika maisha na utume wa kanisa, hususan katika sekta ya elimu, akawapatia baraka zake za kitume kwao wenyewe, familia pamoja na taasisi wanazoziongoza.

Kitendo kikubwa cha uharibifu kilifanyika usiku kati ya Jumatatu na Jumanne 27-28 Julai 2026 katika madhabahu ya Bikira Maria wa Medjugorje huko Bosnia na Herzegovina. Mtu ambaye bado hajatambuliwa alimwaga mafuta yanayowaka kwenye madhabahu ya nje ya parokia Mtakatifu Yakobo na kuwasha moto na kusababisha uharibifu mkubwa. Kisha mtu huyo aliharibu sanamu ya Maria na kuandika michoro ya kukera. Katika taarifa ya ofisi ya parokia ya Medjugorje ilitangaza kwamba imeanza kusafisha na kutengeneza mara moja ili kufanya maeneo yote yafae kwa sala tena. Kwa hivyo, mahali pa madhabahu panaendelea kuwa wazi kwa mahujaji wote na waamini wanaalikwa kujibu tukio hili la kusikitisha kwa maombi, kufunga na msamaha. Tuombe kwa ajili ya uongofu wa mioyo ya wale waliofanya kitendo hiki, ili Bwana awaguse kwa neema yake na kuwaongoza kwenye njia ya wema, wanasema. Habari za uharibifu huo zilisomwa kwa majuto makubwa. Taarifa hiyo inaendelea ikiwashukuru wote wanaofanya kazi kuhakikisha kwamba mahali patakatifu panabaki kuwa mahali pa kukutana na Mungu, mahali pa amani na mahali ambapo Bikira Maria Malkia wa Amani anaheshimiwa. Mbali na kufunga na kusamehe, ofisi ya parokia hiyo pia inatoa mwaliko wa kuomba kwa ajili ya amani mioyoni mwa kila mtu, kwa sababu mama yetu anatuita kila mara kuwa wabebaji wa amani. Tukio hili linaweza hasa kututia moyo kuchukua wito wake kwa uzito zaidi, si kujibu uovu kwa uovu, bali kushuhudia kwa maisha yetu kwa upendo, msamaha na matumaini. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.

Karibu tena ndugu msikilizaji wa Radio Vatican katika makala yetu ya kusoma vifungu vya waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu, kuhusu uhifadhi wa utu wa mwanadamu katika enzi ya teknolojia na akili unde. Kabla ya kufuatilia hatua mbalimbali za maendeleo ya mafundisho ya jamii ya kanisa, ni muhimu kuelewa asili ya msingi wake. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anaanza kwa kufafanua kwamba mafundisho jamii ya kanisa hayakuibuka ghafla katika enzi ya kisasa, bali yana mizizi mirefu katika maandiko matakatifu na mapokeo ya kanisa. Baada ya kueleza jinsi kanisa lilivyo katika historia na kushiriki katika mazungumzo na ulimwengu, ningependa sasa kuzingatia maendeleo ya mafundisho ya kijamii katika magisterio, ambayo yameitikia mabadiliko makubwa ya kijamii kutoka karne ya 19 hadi leo. Kwa kawaida, siwezi kuutendea haki utajiri kamili wa mafundisho haya, ambayo kanuni zake kimsingi zimewasilishwa katika Compendium of the Social Doctrines of the Church, yani mtasari wa mafundisho ya kijamii ya kanisa. Hata hivyo, nitasisitiza baadhi ya mambo muhimu ili kuonyesha jinsi maandishi ya sasa yanavyosimama katika mwendelezo wa mapokeo hayo. Ningependa pia kusisitiza jinsi ndani ya mapokeo haya, msingi usiobadilika wa kweli uliofafanuliwa kuhusu utu

katika jamii yenye mizizi katika maandiko matakatifu. Mababa wa kanisa na maendeleo ya kitaalimungu na kisheria ya enzi za kati na enzi ya kisasa. Ingawa usemi mafundisho jamii ya kanisa ulibuniwa na Papa Pio wa 12 mnamo mwaka 1950, mafundisho yake yalianza kuchukua umbo kama mkusanyiko wa mafundisho ya kijamii na waraka wa Papa Leo wa 13 wa Rerum Novarum, yani mambo mapya. Kwa njia hiyo, Papa Leo wa 14 anatukumbusha kwamba akikabiliwa na mambo mapya ya wakati wake, mgongano kati ya mtaji na wafanyikazi, swala la nguvu kazi na mabadiliko ya kiuchumi na kijamii, Papa Leo wa 13 hakujiwekea kikomo cha kukubali machafuko tu, bali aliona hali hizi kama eneo la utume wa kichungaji wa kanisa. Aliwaweka wazi kwa utambuzi mkali, akiakisi sababu zao na suluhisho zinazowezekana kwa mwanga wa Injili na maono kamili ya mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mtakatifu Yohana Paulo wa Pili aliona mbinu hii kama mfano wa kudumu wa mafundisho jamii, utaratibu wa mfano ambao kanisa linapokabiliwa na mabadiliko ya kihistoria hutumia haki na wajibu wake wa kuchunguza hali halisi ya kijamii, kutoa matamko kuzihusu na kuonesha njia za kupata suluhisho za haki. Kwa njia hii, yaliomo ya kudumu ya imani na haki ya kale ya kikanisa yanaonekana katika mafundisho hai ambayo yanabaki kuwa aminifu kwa Injili, huku yakikuwa katika kukubaliana na mambo mapya ya kila enzi. Ndugu msikilizaji, naishia hapa kwa siku ya leo kuhusu makala yetu hii. Hadi siku nyingine, kwa kuendeleza kusoma vifungu vya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Ndani ya studio ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga na sisi tena tunapoendelea kwa kushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajiwa kukutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa kipadri. Jumaa tarehe 11 Desemba 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujeketa katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na maaskofu mahalia katika huduma makini kwa watu wa Mungu. Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalum na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 huko Seoul nchini Korea ya Kusini kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Padri Pasco Ihondo atakushirikisha tafakari ya neno la Mungu Dominika ya 18 ya mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padri Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mapadri ni wahudumu wa sakramenti za huruma ya Mungu, yaani ekaristi takatifu inayowajalia waamini chakula cha njiani katika hija ya maisha yao huku bondeni kwenye machozi, pamoja na sakramenti ya upatanisho inayowaonyesha waamini huruma, upendo na msamaha wa Mungu katika maisha yao, tayari hata wao kuwa ni mashuhuda wa upendo na huruma ya Mungu inayomwilishwa katika vipaumbele vya maisha yao. Mapadri waungamishaji wao ni vyombo vya faraja kwa waamini wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu, na kwamba mang'amuzi ya sakramenti ya upatanisho yawaonyeshe watu upendo na huruma ya Mungu. Mapadri wawasaidie waamini kutambua udhaifu na dhambi zao kwa kuwapokea na kuwakumbatia kama baba mwenye huruma, ili waamini hao waweze kukutana na Mwenyezi Mungu katika undani wa maisha yao, Mungu ambaye daima ni mwingi wa huruma na mapendo. Baba Mtakatifu Francisco anasema padri mwema kwanza kabisa ni mtu mwema, pia anayeifahamu historia ya maisha yake, anatambua amana, utajiri na mapungufu yake ya kibinadamu, tayari kujirekebisha ili kuwa na maisha bora zaidi kwa kujiketa katika utulivu wa ndani, kielelezo makini cha mfuasi wa Kristo Yesu. Majiundo makini ni muhimu sana kwa makleri ili kujifunza kutumia vyema karama na mapaji yao badala ya kuelemewa na mapungufu yao ya kibinadamu. Padri ni mtu wa amani anayepaswa kusambaza amani hata wakati wa shida na magumu, ili kuwashirikisha wengine mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Haipendezi kumwona padri anayesikitika, mwenye moyo mgumu na aliyechanganyikiwa, kwani hii ni hatari kwa padri mwenyewe na kwa wale wote wanaomzunguka. Mapadri wanapaswa kuwa ni mitume wa furaha na watangazaji mahiri wa habari njema ya wokovu, na kwamba zawadi ya maisha na wito wa kipadri inahifadhiwa katika chombo cha udongo kinachopaswa kutunzwa kwa uangalifu mkubwa ili kuwashirikisha wengine uzuri wa zawadi ya upadri. Padri ana mizizi na utamaduni wake, na ameitwa kutoka kati ya watu kwa ajili ya watu, kwa mambo matakatifu na kwa ajili ya huduma kwa ndugu zake katika Kristo Yesu. Padri ni kielelezo cha kuhani mkuu, mhudumu na mchungaji mwema anayepaswa kuwachunga waja wake kwa moyo mkuu. Mapadri wanatumwa kuwahudumia watu ili waweze kuonja upendo na huruma ya Mungu katika maisha yao kwa njia ya neno, lakini zaidi kwa ushuhuda wa maisha. Mapadri wamepakwa mafuta kwa ajili ya huduma na wala si kwa ajili ya kujitafuta wenyewe. Ni wahudumu wa familia ya Mungu na jamii katika ujumla wake,

na ndio maana wanapaswa kufundwa barabara ili waweze kutekeleza dhamana hii kwa moyo mkuu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mapadri wanapaswa kufundwa katika maisha ya kiroho, kiutu na kiakili ili kuwajengea ari na moyo wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, tayari kutekeleza dhamana waliokabidhiwa na Kristo Yesu kwa njia ya kanisa. Mapadri wakumbuke kwamba daima wako kati ya watu kwa ajili ya watu, daima wakijitahidi kuwahudumia kwa moyo wa unyenyekevu ili kuwaonjesha uzuri unaofumbatwa katika Injili na upendo wa Mungu unaoshuhudiwa kwa njia ya wito na maisha ya kipadri. Mama Kanisa natamani sana kuwa na mapadri wema, watakatifu na wachapakazi kadiri ya matakwa ya Kristo Yesu mwenye

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu uaminifu unaoandaa mustakabali wa baadaye kama kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 achapishe waraka wake huo wa kitume sanjari na maadhimisho ya miaka 60 ya tamko la Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhusu malezi ya waseminari na kuhusu huduma na maisha ya kipadre. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa mapadri Ijumaa tarehe 11 Desemba mwaka 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujikita katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na askofu maalia, na katika huduma makini kwa watu wa Mungu. Hayo yamo kwenye barua iliyoandikwa na Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia CEI, kwenda kwa maaskofu wote wa kanisa Katoliki nchini Italia. Katika barua hii, Kardinali Zuppi anaukumbuka wema na ukarimu wa mapadri kwa watu wa Mungu nchini Italia katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, katika mchakato wa kuwasindikiza na kuwafariji waamini, lakini hata katika shida na mahangaiko ya maisha yao, mambo ambayo kamwe hayawezi kuwa na neno la mwisho katika maisha na utume wa mapadri. Ndio maana kuna haja ya kusali kwa pamoja, kutegemezana, ili hatimaye kupata tena na tena ile furaha ya kuitwa na kutumwa, kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano huu na Baba Mtakatifu Leo wa 14 itakuwa ni fursa ya kuwaimarisha mapadri katika imani, matumaini na mapendo, kwa kuwatia moyo kusonga mbele katika maisha na utume wao kwa kuendelea kushikamana katika ushirika. Ndio maana mapadri wanapaswa kukita maisha yao katika sala, kwa kujenga utamaduni wa kusikiliza na udogo wa kibinadamu, ili kuenzi mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa sasa na kwa siku za baadaye.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco katika hotuba yake elekezi wakati wa kufunga maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana Oktoba mwaka 2015 yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana imani na mang'amuzi ya mito, aliwataka mababa wa sinodi kuhakikisha kwamba wanajenga sanaa na utamaduni wa kusikiliza vijana wa kizazi kipya kwa makini na kuzungumza nao kwa ujasiri unaofumbatwa katika ukweli na wazi. Lengo ni kusaidia mchakato wa toba na uongofu wa kimisionari unaojikita katika maisha na utume wa kanisa kwa kusoma alama za nyakati, tayari kujibu kilio na matamanio halali ya vijana wa kizazi kipya sanjali na kutangaza na kuhudumia injili ya matumaini kwa vijana wanaoonekana kuvunjika na kupondeka moyo. Mama Kanisa katika mbinu mkakati wake wa shughuli za kichungaji anataka kuwajengea vijana wa kizazi kipya matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi, nayo simiko katika haki, amani, ustawi, maendeleo na utu wa mwanadamu. Mababa wa sinodi ya vijana walikazia pamoja na mambo mengine umoja wa kanisa, wajibu na umuhimu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwasaidia vijana katika kufanya maamuzi magumu katika maisha yao kwa kuambatana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha ya injili. Vijana wafundwe kuthamini na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wasindikizwe kwa imani, matumaini na mapendo ili waweze kung'amua wito katika maisha yao na hatimaye kufanya maamuzi magumu na endelevu. Vijana ni amana na utajiri wa maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, changamoto za maisha ya kifamilia, kiuchumi, kijamii na kitamaduni, mambo yanayoibuka kwa kasi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, yanapaswa kushughulikiwa kikamilifu kwa kuwajengea vijana uwezo wa kupambana na hali zao bila kutafuta njia za mkato katika maisha. Madhara ya vita, njaa, magonjwa, rushwa na ufisadi ni kati ya mambo yanayochangia hali ngumu ya maisha ya vijana kiasi cha kuwakatisha tamaa. Kuna haja ya kuimarisha utandawazi wa mshikamano utakaotoa fursa ya ajira, elimu, ustawi na maendeleo endelevu ya vijana kwa kuondokana na utamaduni usiojali wala kuthamini utu, maisha na haki msingi za binadamu. Vijana wajikite katika mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene na kitamaduni ili kuondokana na misimamo mikali ya kidini na kiimani, mambo yanayohatarisha umoja, upendo, mshikamano na mafungamano ya kijamii. Taasisi za elimu na vyuo vikuu viwe ni jukwaa la kurithisha imani, maadili na utu wema kwa kuwafunda vijana kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, tayari kujisadaka bila ya kujibakiza katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Kevin Joseph Fareri, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwengoni kwa mwaka 2027 huko Seoul, Korea ya Kusini, kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Wimbo maalumu wa tukio hili pamoja na sala rasmi na ushuhuda wa watakatifu watano walioteuliwa kuwa ni wasimamizi na walinzi wa kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya ni nyenzo msingi za kichungaji zinazowasaidia vijana wa kizazi kipya kujiandaa kikamilifu kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya, na kwamba maadhimisho haya yamezidi kutajirishwa kutokana na imani, shauku na ushiriki hai wa vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mwaliko kwa maaskofu na viongozi wa kanisa watakaoambatana na vijana kwenda Seoul, watumie vyema amana, utajiri na rasimali hizi katika maandalizi yao, ili hatimaye waweze kuishi siku hizi kama tajiriba halisi ya imani, umoja na mshikamano wa kanisa, sanjali na vijana kukutana binafsi na Kristo Yesu mfufuka. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni nchini Korea ya Kusini inasema inaendelea kukamilisha maandalizi ya maadhimisho haya kwa kujikita katika ushirikiano wa kimataifa, huduma kwa ajili ya mahujaji, malazi, usafiri, usalama, huduma za afya na mawasiliano. Vijana wote wanaalikwa kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya maisha yao ya kiroho. Wimbo rasmi wa maadhimisho haya uko mbioni kuzinduliwa rasmi na umetungwa na Francis Kim kutoka Korea ya Kusini, unaochota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni inayokaza kusema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho haya, vijana katika maeneo yao wanahimizwa kushiriki kampeni ya kupanda miti kama sehemu ya mchakato wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Usajili wa washiriki wa maadhimisho haya utazinduliwa hivi karibuni.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 18 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ni siku ya 60 ya upashanaji habari duniani. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo 14 kwa siku hii umebebwa na maneno haya: kulinda sauti na nyuso za kibinadamu. Baba Mtakatifu anasema kuwa katika ulimwengu wa kidijitali, sauti na nyuso za kibinadamu zinapaswa kulindwa na kuheshimiwa, kwani ndizo alama za kipekee zinazomtambulisha kila mtu. Hivyo anasisitiza kuwa katika ulimwengu wa akili mnembe, mashine hazipaswi kabisa kuchukua nafasi ya mwanadamu, kwani ni yeye pekee aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na utu wake unapaswa kupewa nafasi ya kwanza kabla ya mashine. Hivyo chochote tunachokifanya akili mnembe, tutangulize kulinda na kutunza hadhi na utu wa mwanadamu. Ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika hii umejikita katika ukarimu wa Mungu kwa mwanadamu unaofumbatwa katika upendo. Yeye ni ngao na kinga ya maisha yetu, hivyo daima tumtegemee. Nasi tunapaswa kuwa walinzi na wakarimu kwa wengine kama alivyo Mungu Baba yetu, ili tuwe kama yeye na kustahilishwa kuona uso wake mbinguni aliko. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: E Mungu uniokoe, E Bwana unisaidie hima, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, E Bwana usikawie. Na Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana uwe nasi watumishi wako, utukirimie mema yako yasiyo na mwisho sisi tuombao, uyatengeneze na kutuhifadhia mema hayo, kwa vile tunaona fahari kwamba wewe ndiwe mumba na mfalme wetu. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya tatu. Ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Mwaliko huu ulielekezwa kwa Waisraeli wakiwa utumwani Babeli, wakipitia suluba nyingi sana, ikiwemo njaa na kiu ya mwili na kiroho. Katika hali hiyo, Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja, akiwaalika wajiongee katika karamu yenye vyakula na vinywaji tele bila malipo, akisema: kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, nunueni mle, naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilichochema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Licha ya kuwa mwaliko huu unaongelea vyakula na vinywaji vya kimwili, lakini unahusu zaidi chakula cha kiroho ambacho hakiwezi kununuliwa kwa fedha. Gharama yake ulitimia katika agano jipya kwa damu azizi ya Yesu Kristo, ambaye kwa upendo ilimwagika msalabani, ikalipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu, naye akajitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, Ekaristi takatifu, mkate na maji ya uzima wa milele vilivyoshuka kutoka mbinguni. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inasema hivi: Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 35 na aya 37 hadi 39. Ujumbe wake unasisitiza jinsi pendo la Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Nasi tukikubali kuongozwa na kuliishi hilo pendo, hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututisha na kutukatisha tamaa katika maisha yetu, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga, wala mauti, wala uzima wa malaika,
wala wenye mamlaka yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Lakini kinyume chake ni kweli kwa wale ambao wanaukana upendo wa Kristo na kuutupilia mbali: dhiki, shida, adha, njaa, uchi, hatari, upanga na mauti ndio chakula chao milele. Injili nilivyoandikwa na Mathayo sura ya 14 aya 13 hadi 21. Ujumbe wake umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza, inatueleza kuwa Kristo ni Masia mfano wa Musa ambaye kwa mkono wa Mungu aliwalisha Israeli jangwani. Pili, inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu kuwa chakula ambacho Mungu aliwapa Israeli kwa njia ya Musa, ishara na alama ya upendo wake kwetu sisi sote. Na tatu, inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa njia ya Yesu Kristo, kwa ishara ya kuibariki na kuimega mikate mitano samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba hata wakasaza. Hivi ndivyo huruma ya Mungu na upendo wake inavyojidhihirisha kwa Yesu Kristo kuwaonea huruma watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, kuwalisha neno lake kwa mafundisho yake, kuwaponya magonjwa yao na kuwashibisha njaa zao. Fundisho kuu hapa kwetu ni kuwa neno la Mungu na Ekaristi Takatifu kwa pamoja vinafanya mlo kamili wa kiroho. Hivyo kupokea kimoja na kuacha kingine, madhara yake ni kuwa na utapiamlo wa kiroho. Lakini pia Yesu katika kuwalisha makutano alifanya muujiza kwa kutumia mikate mitano samaki wawili vilivyotolewa na mtoto mmoja. Hii inatuonyesha umuhimu wa majitoleo yetu wakati wa sadaka ya misa takatifu, ambapo sala na majitoleo ya vipaji mbalimbali vinageuzwa kuwa hazina yenye thamani ya kutupatia uzima wa milele baada ya maisha ya hapa duniani, kama inavyosisitiza sala ya kuombea dhabihu ikisema hivi: E Bwana, tafadhali uzitakatifuze dhabihu hizi kwa wema wako, uikubali sadaka hii ya roho zetu na kutufanya sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele. Hivyo ni majitoleo yetu ndiyo yatakayofanya tustahilishwe kuingia katika uzima wa milele, kumwona Mungu aliye furaha ya kweli na ya kudumu, kama anavyosisitiza Mtakatifu Agustino baada ya kuongoka kwake akisema hivi: E Bwana, umetuumba kwa ajili yako na roho zetu haziwezi kutulia mpaka zitakapotulia ndani yako. Lakini furaha hii tunaanza kuionja kwa kuhudumia wengine kwa upendo, kwa kuwa Mungu ni upendo. Kristo Yesu ndiyo kielelezo chetu cha majitoleo yetu. Yeye alijitolea mwenyewe kwa ajili yetu. Sisi nasi tuna wajibu wa kujitoa wenyewe kuhudumia wengine kwa maisha yetu. Haitoshi kutoa vitu tu kwa ajili ya wengine, bali pia kujitoa wenyewe katika kuwahudumia kwa vile tulivyo navyo. Basi tuombe neema za Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na moyo wa kuhudumia wengine, ili tupate kustahilishwa nasi kuingia katika uzima wa milele mbinguni, tukaishi pamoja na Kristo aliye shibe yetu, kama anavyosali Mama Kanisa katika sala baada ya komunyo akisema hivi: E Bwana, utulinde daima na popote sisi uliotutia nguvu kwa chakula cha mbinguni, utufadhili siku zote ili tustahili ukombozi wa milele. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, Sister Christine Masivo pamoja na mnyampa Padre Pasco Ihondo kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajiwa kukutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa kipadri. Jumaa tarehe 11 Desemba 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujeketa katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na maaskofu mahalia katika huduma makini kwa watu wa Mungu. Kardinali Kevin Joseph Farrelly, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 huko Seoul nchini Korea ya Kusini kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Padre Pascal Ihondo atakushirikisha tafakari.

Yani Ekaristi Takatifu inayowajalia waamini chakula cha njiani katika hija ya maisha yao, huku bondeni kwenye machozi, pamoja na sakramenti ya upatanisho inayowaonyesha waamini huruma, upendo na msamaha wa Mungu katika maisha yao, tayari hata wao kuwa ni mashuhuda wa upendo na huruma ya Mungu inayomwilishwa katika vipaumbele vya maisha yao. Mapadri wa ungamishaji wao ni vyombo vya faraja kwa waamini wanaotubu na kumongokea Mwenyezi Mungu, na kwamba mang'amuzi ya sakramenti ya upatanisho yawaonjeshe watu upendo na huruma ya Mungu. Mapadri wawasaidie waamini kutambua udhaifu na dhambi zao kwa kuwapokea na kuwakumbatia kama baba mwenye huruma, ili waamini hao waweze kukutana na Mwenyezi Mungu katika undani wa maisha yao, Mungu ambaye daima ni mwingi wa huruma na mapendo. Baba Mtakatifu Francisco anasema padri mwema kwanza kabisa ni mtu mwema, pia anayeifahamu historia ya maisha yake, anatambua amana, utajiri na mapungufu yake ya kibinadamu, tayari kujirekebisha ili kuwa na maisha bora zaidi kwa kujiweka katika utulivu wa ndani, kielelezo makini cha mfuasi wa Kristo Yesu. Majiundo makini ni muhimu sana kwa makleri ili kujifunza kutumia vyema karama na mapaji yao badala ya kuelemewa na mapungufu yao ya kibinadamu. Padri ni mtu wa amani anayepaswa kusambaza amani hata wakati wa shida na magumu, ili kuwashirikisha wengine mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Haipendezi kumwona padri anayesikitika, mwenye moyo mgumu na aliyechanganyikiwa, kwani hii ni hatari kwa padri mwenyewe na kwa wale wote wanaomzunguka. Mapadri wanapaswa kuwa ni mitume wa furaha na watangazaji mahiri wa habari njema ya wokovu, na kwamba zawadi ya maisha na wito wa kipadri inahifadhiwa katika chombo cha udongo kinachopaswa kutunzwa kwa uangalifu mkubwa, ili kuwashirikisha wengine uzuri wa zawadi ya upadri. Padri ana mizizi na utamaduni wake, na ameitwa kutoka kati ya watu kwa ajili ya watu, kwa mambo matakatifu na kwa ajili ya huduma kwa ndugu zake katika Kristo Yesu. Padri ni kielelezo cha kuhani mkuu, mhudumu na mchungaji mwema anayepaswa kuwachunga waja wake kwa moyo mkuu. Mapadri wanatumwa kuwahudumia watu ili waweze kuonja upendo na huruma ya Mungu katika maisha yao kwa njia ya neno, lakini zaidi kwa ushuhuda wa maisha. Mapadri wamepakwa mafuta kwa ajili ya huduma na wala si kwa ajili ya kujitafuta wenyewe. Ni wahudumu wa familia ya Mungu na jamii katika ujumla wake, na ndio maana wanapaswa kufundwa barabara ili waweze kutekeleza dhamana hii kwa moyo mkuu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mapadri wanapaswa kufundwa katika maisha ya kiroho, kiutu na kiakili, ili kuwajengea ari na moyo wa ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, tayari kutekeleza dhamana waliokabidhiwa na Kristo Yesu kwa njia ya kanisa. Mapadri wakumbuke kwamba daima wako kati ya watu kwa ajili ya watu, daima wakijitahidi kuwahudumia kwa moyo wa unyenyekevu, ili kuwaonjesha uzuri unaofumbatwa katika Injili na upendo wa Mungu unaoshuhudiwa kwa njia ya wito na maisha ya kipadri. Mama Kanisa natamani sana kuwa na mapadri wema, watakatifu na wachapakazi kadiri ya matakwa ya Kristo Yesu mwenye

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu wa waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu uaminifu unaoandaa mustakabali wa baadaye kama kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu Baba Mtakatifu Leo wa 14 achapishe waraka wake huo wa kitume sanjari na maadhimisho ya miaka 60 ya tamko la Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhusu malezi ya waseminari na kuhusu huduma na maisha ya kipadre. Tarehe 12 Desemba mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakutana na kuzungumza na mapadri wote wa Italia, tukio ambalo litatanguliwa na mkesha wa sala, tafakari na ujenzi wa udugu wa mapadri Ijumaa tarehe 11 Desemba mwaka 2026, tayari kupiaisha dhamana na utume wao kwa Kristo Yesu na kanisa lake, tayari kuendelea kujeketa katika toba na uongofu wa ndani, ujenzi wa umoja na ushirika na askofu maalia, na katika huduma makini kwa watu wa Mungu.

yamo kwenye barua iliyoandikwa na Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia CEI, kwenda kwa maaskofu wote wa Kanisa Katoliki nchini Italia. Katika barua hii, Kardinali Zuppi anaukumbuka wema na ukarimu wa mapadri kwa watu wa Mungu nchini Italia katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, katika mchakato wa kuwasindikiza na kuwafariji waamini, lakini hata katika shida na mahangaiko ya maisha yao, mambo ambayo kamwe hayawezi kuwa na neno la mwisho katika maisha na utume wa mapadri. Ndio maana kuna haja ya kusali kwa pamoja, kutegemezana, ili hatimaye kupata tena na tena ile furaha ya kuitwa na kutumwa, kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mkutano huu na Baba Mtakatifu Leo wa 14 itakuwa ni fursa ya kuwaimarisha mapadri katika imani, matumaini na mapendo, kwa kuwatia moyo kusonga mbele katika maisha na utume wao, kwa kuendelea kushikamana katika ushirika. Ndio maana mapadri wanapaswa kukita maisha yao katika sala, kwa kujenga utamaduni wa kusikiliza na udogo wa kibinadamu, ili kuenzi mustakabali wa maisha na utume wa kanisa kwa sasa na kwa siku za baadaye.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco katika hotuba yake elekezi wakati wa kufunga maadhimisho ya sinodi ya maskofu kwa ajili ya vijana Oktoba mwaka 2015 yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana imani na mang'amuzi ya mito, aliwataka mababa wa sinodi kuhakikisha kwamba wanajenga sanaa na utamaduni wa kusikiliza vijana wa kizazi kipya kwa makini na kuzungumza nao kwa ujasiri unaofumbatwa katika ukweli na wazi. Lengo ni kusaidia mchakato wa toba na uongofu wa kimisionari unaojikita katika maisha na utume wa kanisa kwa kusoma alama za nyakati, tayari kujibu kilio na matamanio halali ya vijana wa kizazi kipya sanjali na kutangaza na kuhudumia injili ya matumaini kwa vijana wanaoonekana kuvunjika na kupondeka moyo. Mama Kanisa katika mbinu mkakati wake wa shughuli za kichungaji anataka kuwajengea vijana wa kizazi kipya matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi, nayo simiko katika haki, amani, ustawi, maendeleo na utu wa mwanadamu. Mababa wa sinodi ya vijana walikazia pamoja na mambo mengine umoja wa kanisa, wajibu na umuhimu wa kuwasikiliza, kuwasindikiza na kuwasaidia vijana katika kufanya maamuzi magumu katika maisha yao kwa kuambatana na Kristo Yesu, chemchemi ya furaha ya injili. Vijana wafundwe kuthamini na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wasindikizwe kwa imani, matumaini na mapendo ili waweze kung'amua wito katika maisha yao na hatimaye kufanya maamuzi magumu na endelevu. Vijana ni amana na utajiri wa maisha na utume wa kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, changamoto za maisha kifamilia, kiuchumi, kijamii na kitamaduni, mambo yanayoibuka kwa kasi katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia, yanapaswa kushughulikiwa kikamilifu kwa kuwajengea vijana uwezo wa kupambana na hali zao bila kutafuta njia za mkato katika maisha. Madhara ya vita, njaa, magonjwa, rushwa na ufisadi ni kati ya mambo yanayochangia hali ngumu ya maisha ya vijana kiasi cha kuwakatisha tamaa. Kuna haja ya kuimarisha utandawazi wa mshikamano utakaotoa fursa ya ajira, elimu, ustawi na maendeleo endelevu ya vijana kwa kuondokana na utamaduni usiojali wala kuthamini utu, maisha na haki msingi za binadamu. Vijana wajikite katika mchakato wa majadiliano ya kidini na kiekumene na kitamaduni ili kuondokana na misimamo mikali ya kidini na kiimani, mambo yanayohatarisha umoja, upendo, mshikamano na mafungamano ya kijamii. Taasisi za elimu na vyuo vikuu viwe ni jukwaa la kurithisha imani, maadili na utu wema kwa kuwafunda vijana kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki, amani na maridhiano, tayari kujisadaka bila ya kujibakiza katika huduma kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, itakumbukwa kwamba baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Amewakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Kardinali Kevin Joseph Farrell, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Walei, Familia na Maisha, katika mahojiano maalumu na vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, anasema kumesalia mwaka mmoja kabla ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwengoni kwa mwaka 2027 huko Seoul, Korea ya Kusini, kuanza kutimua vumbi. Vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Wimbo maalumu wa tukio hili pamoja na sala rasmi na ushuhuda wa watakatifu watano walioteuliwa kuwa ni wasimamizi na walinzi wa kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya ni nyenzo msingi za kichungaji zinazowasaidia vijana wa kizazi kipya kujiandaa kikamilifu kiroho kwa ajili ya maadhimisho haya, na kwamba maadhimisho haya yamezidi kutajirishwa kutokana na imani, shauku na ushiriki hai wa vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mwaliko kwa maaskofu na viongozi wa kanisa watakaoambatana na vijana kwenda Seoul, watumie vyema amana, utajiri na rasilimali hizi katika maandalizi yao, ili hatimaye waweze kuishi siku hizi kama tajiriba halisi ya imani, umoja na mshikamano wa kanisa, sanjali na vijana kukutana binafsi na Kristo Yesu mfufuka. Wakati huo huo, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kamati ya maandalizi ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni nchini Korea ya Kusini inasema inaendelea kukamilisha maandalizi ya maadhimisho haya kwa kujikita katika ushirikiano wa kimataifa, huduma kwa ajili ya mahujaji, malazi, usafiri, usalama, huduma za afya na mawasiliano. Vijana wote wanaalikwa kushiriki kikamilifu katika maandalizi ya maisha yao ya kiroho. Wimbo rasmi wa maadhimisho haya uko mbioni kuzinduliwa rasmi na umetungwa na Francis Kim kutoka Korea ya Kusini, unaochota amana na utajiri wake kutoka katika kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni inayokaza kusema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho haya, vijana katika maeneo yao wanahimizwa kushiriki kampeni ya kupanda miti kama sehemu ya mchakato wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Usajili wa washiriki wa maadhimisho haya utazinduliwa hivi karibuni.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 18 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa kipindi cha kawaida. Ni siku ya 60 ya upashanaji habari duniani. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo 14 kwa siku hii umebebwa na maneno haya: kulinda sauti na nyuso za kibinadamu. Baba Mtakatifu anasema kuwa katika ulimwengu wa kidijitali, sauti na nyuso za kibinadamu zinapaswa kulindwa na kuheshimiwa, kwani ndizo alama za kipekee zinazomtambulisha kila mtu. Hivyo anasisitiza kuwa katika ulimwengu wa akili mnembe, mashine hazipaswi kabisa kuchukua nafasi ya mwanadamu, kwani ni yeye pekee aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na utu wake unapaswa kupewa nafasi ya kwanza kabla ya mashine. Hivyo chochote tunachokifanya akili mnembe, tutangulize kulinda na kutunza hadhi na utu wa mwanadamu. Ujumbe wa neno la Mungu katika Dominika hii umejikita katika ukarimu wa Mungu kwa mwanadamu unaofumbatwa katika upendo. Yeye ni ngao na kinga ya maisha yetu, hivyo daima tumtegemee. Nasi tunapaswa kuwa walinzi na wakarimu kwa wengine kama alivyo Mungu Baba yetu, ili tuwe kama yeye na kustahilishwa kuona uso wake mbinguni aliko. Ni katika tumaini hili Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: E Mungu uniokoe, E Bwana unisaidie hima, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, E Bwana usikawie. Na Mama Kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi: E Bwana uwe nasi watumishi wako, utukirimie mema yako yasiyo na mwisho sisi tuombao, uyatengeneze na kutuhifadhia mema hayo, kwa vile tunaona fahari kwamba wewe ndiwe mumba na mfalme wetu. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 aya ya kwanza hadi ya tatu. Ni mwaliko wa kuingia katika ufalme wa Mungu unaofananishwa na karamu nono pasipo malipo. Mwaliko huu ulielekezwa kwa Waisraeli wakiwa utumwani Babeli, wakipitia suluba nyingi sana, ikiwemo njaa na kiu ya mwili na kiroho. Katika hali hiyo, Mungu anawapelekea ujumbe wa faraja, akiwaalika wajiongee katika karamu yenye vyakula na vinywaji tele bila malipo, akisema: kila aonaye kiu, njooni majini, naye asiye na fedha, nunueni mle, naam, njooni nunueni divai na maziwa bila fedha na bila thamani. Nisikilizeni kwa bidii, mle kilichochema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano la milele, naam, rehema za Daudi zilizo imara. Licha ya kuwa mwaliko huu unaongelea vyakula na vinywaji vya kimwili, lakini unahusu zaidi chakula cha kiroho ambacho hakiwezi kununuliwa kwa fedha. Gharama yake ulitimia katika agano jipya kwa damu azizi ya Yesu Kristo, ambaye kwa upendo ilimwagika msalabani, ikalipia gharama ya adhabu ya dhambi zetu, naye akajitoa mwenyewe kuwa chakula chetu cha kiroho, Ekaristi takatifu, mkate na maji ya uzima wa milele vilivyoshuka kutoka mbinguni. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inasema hivi: Bwana anafadhili, ni mwingi wa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema. Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Waufumbua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwenye haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao, wote wamwitao kwa uaminifu. Somo la pili ni la waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 35 na aya 37 hadi 39. Ujumbe wake unasisitiza jinsi pendo la Mungu lilivyodhihirishwa kwetu katika Kristo Yesu. Nasi tukikubali kuongozwa na kuliishi hilo pendo, hakuna hatari wala matatizo yanayoweza kututisha na kutukatisha tamaa katika maisha yetu, wala dhiki, wala shida, wala adha, wala njaa, wala uchi, wala hatari, wala upanga, wala mauti, wala uzima wa malaika,
wala wenye mamlaka yaliyopo wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Lakini kinyume chake ni kweli kwa wale ambao wanaukana upendo wa Kristo na kuutupilia mbali: dhiki, shida, adha, njaa, uchi, hatari, upanga na mauti ndio chakula chao milele. Injili nilivyoandikwa na Mathayo sura ya 14 aya 13 hadi 21. Ujumbe wake umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Kwanza, inatueleza kuwa Kristo ni Masia mfano wa Musa ambaye kwa mkono wa Mungu aliwalisha Waisraeli jangwani. Pili, inadokeza matayarisho ya karamu ya Ekaristi Takatifu kuwa chakula ambacho Mungu aliwapa Waisraeli kwa njia ya Musa, ishara na alama ya upendo wake kwetu sisi sote. Na tatu, inaonyesha upendo wa Mungu anayetualika sote kwenye karamu ya mbinguni kwa njia ya Yesu Kristo, kwa ishara ya kuibariki na kuimega mikate mitano samaki wawili, na watu wote wakala wakashiba hata wakasaza. Hivi ndivyo huruma ya Mungu na upendo wake inavyojidhihirisha kwa Yesu Kristo, kuwaonea huruma watu walio kama kondoo wasio na mchungaji, kuwalisha neno lake kwa mafundisho yake, kuwaponya magonjwa yao na kuwashibisha njaa zao. Fundisho kuu hapa kwetu ni kuwa neno la Mungu na Ekaristi Takatifu kwa pamoja vinafanya mlo kamili wa kiroho. Hivyo kupokea kimoja na kuacha kingine, madhara yake ni kuwa na utapiamlo wa kiroho. Lakini pia Yesu katika kuwalisha makutano alifanya muujiza kwa kutumia mikate mitano samaki wawili vilivyotolewa na mtoto mmoja. Hii inatuonyesha umuhimu wa majitoleo yetu wakati wa sadaka ya misa takatifu, ambapo sala na majitoleo ya vipaji mbalimbali vinageuzwa kuwa hazina yenye thamani ya kutupatia uzima wa milele baada ya maisha ya hapa duniani, kama inavyosisitiza sala ya kuombea dhabihu ikisema hivi: E Bwana, tafadhali uzitakatifuze dhabihu hizi kwa wema wako, uikubali sadaka hii ya roho zetu na kutufanya sisi wenyewe tuwe kwako sadaka ya milele. Hivyo ni majitoleo yetu ndiyo yatakayofanya tustahilishwe kuingia katika uzima wa milele, kumwona Mungu aliye furaha ya kweli na ya kudumu, kama anavyosisitiza Mtakatifu Agustino baada ya kuongoka kwake akisema hivi: E Bwana, umetuumba kwa ajili yako na roho zetu haziwezi kutulia mpaka zitakapotulia ndani yako. Lakini furaha hii tunaanza kuionja kwa kuhudumia wengine kwa upendo, kwa kuwa Mungu ni upendo. Kristo Yesu ndiyo kielelezo chetu cha majitoleo yetu. Yeye alijitolea mwenyewe kwa ajili yetu. Sisi nasi tuna wajibu wa kujitoa wenyewe kuhudumia wengine kwa maisha yetu. Haitoshi kutoa vitu tu kwa ajili ya wengine, bali pia kujitoa wenyewe katika kuwahudumia kwa vile tulivyo navyo. Basi tuombe neema za Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na moyo wa kuhudumia wengine, ili tupate kustahilishwa nasi kuingia katika uzima wa milele mbinguni, tukaishi pamoja na Kristo aliye shibe yetu, kama anavyosali Mama Kanisa katika sala baada ya komunyo akisema hivi: E Bwana, utulinde daima na popote sisi uliotutia nguvu kwa chakula cha mbinguni, utufadhili siku zote ili tustahili ukombozi wa milele. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascal Irondo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula, Sister Christine Masivo pamoja na mnyampa Padre Pasco Ihondo kutoka studio za Radio Vaticani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.